0: și masca pe acel an.
1: Îi trăim mă străginile de ăla.
2: Te abligă?
1: Ia, n-a unul în patar mă ne.
0: Uninga când e tu angra mai un?
1: Șa.
0: Juragan bima și arangi pangaul ani pati ari una, oge, pun bapa, care ieși nici are cane cu pun bapa.
1: Tenang, tenang.
0: Pinang naon.
1: Tenang.
2: Ai
0: de dengan ai de in pamulikeun pinang cenah.
2: Nah, kan
0: teh ceuli nabukakeun tong dituruban we tuh. Eta tudah ceuli nah bukakeun ta kapas teh jerolaan. Dibuka kapas mah teh dati ngagolontor ing watu banjir Jakarta.
1: Aja kaget edan pindah dong. Nyerahkeun aing buganak.
0: Ulah kaget katut kaca.